Salis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

0: The Sword of St. George, the Word of God on KSWZLP, St. George, and KSWZLP.com.
1: Meum de vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.